0: 2,64 safrado.
1: Du är med 22 safrado, 2,68
2: safrado, 2,68 safrado. Jag tar och sänker att det är 2,64.

0: Du sa 6.30. Du sa 6.30 om det inte sänker med ditt problem med klockan 12 kilo.
1: Vi har sänkt hans tidsmiljö, du sa 6.30.